Sei ki chogyur jamsin sedar dang, dunatsumba timi shenayu, sami tini kekam shenla chu, kane tekan jamsin chong mi phebe, nyaba kemba, yang chima lubar tangne, ji nyaba kembe ye, miyatsi shongya, nyaba kemba yang chima lubar tangne, lase nyila zebi kendrun, jambi nasa phune dikeji sung sungyi, ajik da bi kurma undin di thong nongbole, ajik da nyaba shenbe chiye.